負けていったのは誰のせいでもない。憎しみの連鎖が終わらない。誰かを蔑んでしかいられない状態に悪魔という影がにっこりと